0: Děti. Ty, když se odcházela v roce 2018, převážně se to týkalo zaměstnanců ze zpravodajství. Tak znamená to, že ten vliv se teď rozšiřuje i do dalších oblastí, že už se to týká i zaměstnanců, kteří prostě nepřicházejí do kontaktu přímo s aktuálními informacemi?
1: Takto, už za našej éry, keď si spomínala Karin Majtanovú a Dámsky klub, tak keď nevedeli nominanti Slovenskej národnej strany dostať jednotlivých ministrov do spravodajstva, tak ministerka školstva išla rozprávať o svojom šatníku práve do Dámskeho klubu, čiže ono sa to prelievalo vždy tak trošku aj do tej publicistiky alebo do nejakých iných formátov. Nevyhnutne si nemyslím, že vysielanie televízia rozhlasu bude teraz vyzerať tak, že rozprávky pre deti budú mať nejaký politický nádych, ale to, čo vidíme, je, že sa prestali vyrábať kritické dokumenty, napríklad, ktoré koprodukovala vždy RTVS a televízia, že ten typ programov, ktoré začínajú vyrábať, alebo o ktorých sa aj hovorí vo vnútri primárne televízie, sú nejaké štúrovské dokumenty a dokumenty o rôznych dejateľoch, tak asi budeme vidieť nejaký príklon aj obsahový v týchto typoch relácií, ale že by teraz ako vysielalo Radio Junior zrazu nejaké propagandistické rozprávky, to neočakávame.
0: Hostem Interview Plus je dnes slovenská novinářka Zuzana Kovačič-Hanzelová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Ty už si v úvodu zmiňovala, že ten příběh slovenských veřejnoprávních médiích je trošku jiný než příběh těch českých. Tady od české opozice i dalších kritiků současné vlády Andreje Babiše zaznívají velmi často obavy, že se Česko může vydat stejnou cestou jako Slovensko. Jsou podle tebe ty hrozby slovenským scénářem na místě?
1: Myslím si, že sú absolútne na mieste, ale netreba si predstavovať, že sa to stane za mesiac. Treba byť obozretný jednoznačne, napríklad pri rušení koncesí. To je jeden z najhorších krokov, ktorý by mohla akákoľvek vláda spraviť preto, aby dostala do područia verejnoprávne médiá. Tak to ostatne bolo aj na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Jednoducho tie koncesie sú zárukou nezávislého financovania, na ktorý nemá dosah žiadny politik. Takže to je tá prvá poznámka. Druhá poznámka, ktorá je, myslím, že v Česku máte trošku vyššiu politickú kultúru, hoci tiež sa to teraz začína postupne meniť. To, čo sme videli na Slovensku, je, že naozaj jedny voľby môžu znamenať, že aj ten hrubý slovník, aj tie útoky na novinárov a médiá sa môžu veľmi rýchlo zvrtnúť. Čiže nespala by som teraz na Vavrinoch byť občanom Českej republiky, môže sa to udiať celkom rýchlo. A veď ostatne to aj vidíme od predstaviteľov českej vlády. Niektorí neodpovedajú kritickým novinárom, niektorí nekomunikujú s určitými médiami, čiže to už sa deje aj u vás. To, čo je iné, je, že Česká televízia aj Český rozhlas sú jednoznačne stabilnejšie, nezávislejšie a silnejšie inštitúcie, majú naozaj stabilný a silný tým, mnoho skúsených profesionálov. Predpokladám, že nedaruje tak ľahko takýto súboj, čiže myslím, že teraz to najlepšie, čo môžeme odporúčiť my zo Slovenska kolegom v Českom rozhlase, v Českej televízii, je, aby držali spolu, pretože tá jednota tímov je veľmi dôležitá, a potom by som odporúčila aj českej verejnosti, aby pozorne sledovali, že čo sa vlastne deje.
0: To znamená, říká, že ty důležité ukazatele, kterých ty si všímáš v té situaci, kterou máme v České republice, jsou ty návrhy zrušení poplatku a možná ta komunikace vlády s médií.
1: Áno, jednoznačne. Koncesie, to je úplne jasný krok. Samozrejme, potom sú tam ešte aj také body, akože koho volia do jednotlivých rád, ktoré rozhodujú aj o voľbe riaditeľa, ale aj o schvaľovaní rozpočtu a podobných vecí. Potom samozrejme treba sledovať tlaky aj verbálne politikov na nejakých konkrétnych novinárov, na reportérov ČT, na Václava Moravca, ale aj iných moderátorov. To všetko sú faktory, ktoré zásadne vplývajú na to, ako slobodne dokáže pracovať verejnoprávne médium, ale tie peniaze sú absolútne kľúčové, čiže ak by som mala pomenúť jednu vec, jednoznačne tie koncesie.
0: Ešte pripomenu, že Český rozhlas Plus tento týden spouští třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce, ktorá mapuje zmieny, ktorými v uplynulých 15 letech prošla slovenská verejnoprávní média. I hlas Zuzany Kovačič-Hanzelové v něm uslyšíte. Zuzano, těch kroků transformace rozhlasu a televize na Slovensku byla celá řada. Od sloučení obou médií, převedení pod státní rozpočet i zániku RTVS, vzniku nového média STVR. Které milníky ty ale považuješ za nejzávažnější? Které, jestli to můžeme říct, skutečně zlomila slovenskému telerozhlasu vás?